0: күндері бүркіт салабыз. Қыштықты жастың күні, күстің күні бүркітті қармайбыз. Қыштың күндері таптап мына салабыз.
1: 他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物，足以让一家老小温饱过冬。
0: Бүркітті жаңыдан қармалған. Қатама көрсістім сарала деп ат қойды. Жоғыштып атам, көндірім. Сал әлек.
1: Яң ең, бойдашы шүнға та өй ең жүрін бұле. Әр шүн ең бүші ел кей ең дай ен жау. 为了给新鹰做眼罩，穆尔莎买提想要去找父亲，请教眼罩的做法。

0: 谢谢。
1: Мен атым Құрмаш, атамын аты Құтман. Мен үші бүркіт салып, бүркітменен айтышқалы 60, деме, 46 жыл болып тұр. Томаға жасашта ең мойы жидыған іш болатында шоғылалап тұр өлі кішіні чап жейді. Жер суыны чап жейді.
2: Томаға қатып салса, бүркіт жақсы жоғыш өт, тағы томаға қатып салғанда бөлік башқаларға сиян сақмат жеткізбейді. Құшол жүн томаға қатып олағыз бүркіт.
3: 新一季的冬捕就要到来。

0: атым Құрмаш, атамның аты Құтман. Мен үші бүркіт салып, бүркітменен айтышқалы 46 жыл болып тұр. Томоға жасашта ең мойым зарыл томоғыны жақшы шығарыш үшін үлгі. Жылшық қалып қалса чап жейтін, кішіні чап жейдіған іш болатын, шоғалалап тұр өлі кішіні чап жейтін. Жер суыны чап жейтін.
1: Томоға қатып салса, бүркіт жақсы жоғыш өт, тағы томоға қатып салғанда, бөлік башқаларға сиян сақмат жеткізбейді. Құшыл үшін томоға қатып оларыз.
2: 新一季的冬捕就要到来，胡特曼决定带着儿子一起去巡鹰。
0: Я қолдан ет тарт дегенден көбірек үндеші керек ана. Тегіз яққа қойып-қойып, үндеп, қолдан ет тарттырып жегісіп. Анан шырғалап, жақшы қысық алғыдай болғандан кейін анан ұшырса болады ана.